0: so enu re daada ko se ko enu re ni janu
1: osise pata alubarika loju omo lola
0: nje o mo pe awon ti bi na
1: alubarika se itaba
0: won isaba wa fe se kana lai se wipe oya yin na ti fenu jawaya e ti fenu son ti o ye ke so
1: Victoria Island ni bi se mi
0: sora fun enu re da.

0: ohun to wa fe se si bayi ni mi o wa mo ko ye mi ngba to lohun baba lohun de to lohun binu so ran ti oba Nebukadnezar
1: se mi lore iwa binu se fe nu re
0: o lo se bi eran ko fodi di odun meje Olorun tun wa se de bi pe awon ara ilu o ti e tun wa mo pe ko so ba lori ite so tan

atẹnujẹ. Atẹnujẹ lọ́dọ̀ mama alaye. Nlo mu ki elomi to fi antenna aye ti e bayi to fi le lọwọ. Mama alaye na to jeje ku je lọ́dọ̀ e to je pe tori pe ori ifa bayi ati le mowo lapo ti e pe ko lo ma chonje ko ma jeun laye ara e abi ki yawo ti e chonje gidi fun e tori pe won bo fe de lọ́dọ̀ mama alaye emi o so pe iwo wa nbe o e ma si mi gbo ṣugbọn tori pe bo fe de yen se wo okuku mo kan ti e ah o ba fi antenna aye ti e o fi le lowo se bohun lo ni o ma yi si bi to hun a kan yi a yi daada mo soro kan mo ni se analog ni antenna aye yin aye ti yin tabi digital e ma ma binu awon ebo kokan ninu eto tale ike analog itumo e ni pe bi ka ma fi owo se nkan e ka ko di pe boya ba se ngun kini yen sise o gba pe ka ma lo agbara abi lo owo wa ko to sise